امکان نشي چې د مسلمان د پار مرګ تحفه ده. موت المؤمن تحفه ان مرګ تحفه ده تحفه. ولی حدیث کې راغی چې موت مرګ یوسل الحبیب الى الحبیب چې دوست د دوست سره ملاوي. مسلمان الگی مسلمان جنت